konja prodom, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem.

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

0: vratiš ogre do kad radi banka.
1: Ej, slušaj, ušti, svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo škvalfe tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Imaš gaće ti ovoga.

Krenula si lako noga, čista me zimica Boga. Nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje. Tijelo duži hran, lako je postalo. Neću ni da znam

0: Imamo nekoga na telefonu, dobar dan, želim.
1: Dobar dan, dragi Ivice, ko je u režiji, ne znam, pozdravljam vas, dragi narode.
0: Kate, Ivan mora. Katalinić je s nama.
1: Moga Katu, pozdravljam i sve koji nas slušaju. Evo, ja sam na moru, već od 5. mjeseca skoro svaki dan i tako sve do 1.2.12.
0: Do 1.2.12.
1: Da, znači 7 mjeseci se ja kupam, znači kraj 4. I onda svako noka je 18 kupala i u 12. Čak beremo masline i kupam.
0: Kako to izgleda kupanje u 12. mjesecu?
1: Pa super, kao i u 9. i u 11. Mislim, ono, evo, sada je vani 40 stupnjeva, more je koliko, 25, 6, 7, a onda kad je ona temperatura mora ostane 20, a vani je tako 20, pa to je divota.
0: Da.
1: Nema puno ovih turista, ali bombije. Evo, sad sve svi pucaju ispod Borića i lipo je, mislim, ja sam tu gdje nema puno cvita, ali samo na onim plažama, to ti je od ulja, ne možeš ući.
0: E da.
1: I sve ležu jedni na drugima i to nije nikakav odmor. A ono kad je lipo, ono 9, 10, 11, i sad sve više ljudi kupovi 11.
0: Je, ja sam malo prije baš vodio jedan razgovor da je zapravo 9. mjesec krasan za otići na mor.
1: Da, pa da je. Da vama ranom narodu je super 9. i 10. a mi koji možemo, ja mogu kad god hoću i ono surfati i limonadaci i divota Bože i povoli roniti.
0: A recite mi, a volite li više jutarnje kupanje ili popodnevno?
1: Evo, sad smo došli ujutro, a poslije ćemo otići popodne.
0: Dobar odgovor, da.
1: E, i ujutro i predvečer, znači je lipo je sve, ali ne rano ujutro, jer sam sinoć došla kasno, šta ono uvijek neki šušur do ponoći, ure, i onda ko će dići u osam.
0: Sad da malo vadite mast, jel? Ja rekao sam da nas
1: ne
0: dvoje nećemo da nas na more.
1: Ako vam brani kad završite posad, onda je najbolje.
0: Da.
1: Računajte da je to jedan sat naprijed vrijeme, je lipo, to je divota.
0: Taman još za dana stignemo.
1: E, pa možete, kad god hoćete. Samo treba želiti.
0: Je.
1: Imati bolje. Eto, ja vas pozdravljam, lijepi pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Lijepi pozdrav vama, hvala što ste nam se javili, što nas slušate. 13 sati 30 minuta, vrijeme je da mi u našoj emisiji Mozaičnoj 55 minuta s vama idemo sa izborom za hit tjedna. Odmah sa prvim prijedlogom, Vinko Coce, Dalmacija, more, ja i ti.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijes 1.80.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Evo nas u malim besplatnim oglasima, čini mi se da već imamo nekoga. Dobar dan želim.
7: Dobar dan.
6: Poštovanje.
7: Prodaje se 50 kg pomidora za satara, za kuhanje. Po cijenu od 1,5 €. A broj 091-569-5314. Hvala.
6: Hvala vama. Dakle, kogod voli sataraš, 50 kg pomidora se prodaje po cijeni od 1,5 € po kilogramu. Telefon je 091-569-5314.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodaje se jedna jednogranična, 30 litara.
0: Molim vas, ponovite, nešto nije bilo dobro sa signalom, ako možete ponoviti samo. Prodaje se što?
1: Jedna inox bačva.
0: Dobro.
1: Od 130 litara.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 095-805-5365.
0: 5365, zadnji brojevi, je li tako?
1: Tako je, 5365.
0: Hvala lijepa na pozivu, pozdrav. Dakle, prodaje se inox bačva, 130 litara, broj telefona 095 805 5365.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Jer mi dali broj od ovoga što prodava paradajz.
0: Ovaj što prodava paradajz.
1: Ali polako, da.
0: Ili ti ga pomidore, 091.
1: Polako, 091.
0: 569.
1: 569.
0: 53.
1: Polako, 569. 5, 3.
0: Super, sve ste uhvatili i još samo na kraju 1, 4.
1: Polako, polako, šta se rekli, ne čuje.
0: 1, 4 su zadnja dva broja.
1: Koji su brojevi zadnji?
0: 1 i 4.
1: 1 i 4, hvala vam.
0: Hvala vama.

0: Ovo je bila borba Titana. 663 700 broj našeg telefona, mali besplatni oglasi. Otvoreni smo za vaše pozive do 14.35. Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan, može oglas jedan?
0: Naravno.
1: Ovako, prodajem bicikle raznih veličina sa hidrauličnim kočnicama. Prodajem jedna garažna vrata još, jedan zamrzivač u 310 litara i veš mašinu gorenje. Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala vam, Bog.
0: Do slušanja. Dakle, prodaju se bicikli, garažna vrata, zamrzivač, veš mašina. 099-755-4673.

0: Radio Knin, Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem dvokrilna, ulazna vrata, puno drvo, dimenzija 2 metra sa 115 bez štoka. Cijena samo 20 eura. 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama. Prodaju se dvokrilna ulazna vrata, dimenzija 2 puta 115, 099-64-74-621.

0: Radio Knin, u programu ste. Dobar dan.
1: Dobar dan, imamo glas.
0: Slušam.
1: Evo, prodaje se crno grožđe. Informacija na telefon 099-3974.
0: Hvala najviše. Hvala vam, ugodno popodne. Prodaje se crno grožđe 099-3974.

0: Ajmo probati opet, dobar dan.
1: Dobar dan, hoćete mi da broj za ovoga Tucsona što prodaje?
0: Za ovoga što prodaje Tucsona,
1: da.
0: 099
1: da.
0: 377
1: da.
0: 22
1: okay.
0: 63
1: 63, hvala puno, svako dobro.
0: Također. Sati 35 minuta, hvala na pozivima. Upravo je isteklo vrijeme za vaše male besplatne oglase. Ostanite dalje uz nas.

da čujem joj glas. Bez žice telefona da razminimo priče, šta ja šta ona. Da privrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog u zaboravljenom grobu. Da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi ti ja.

tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog nje mu muca, nekam ga štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljin u ekran.